tsa go etere folongo yeno ya go sheda go tabatsane ka ande Muhammad sallallahu alaihi wasallam barako be re wona tano ya bara undi ya go kente ka ya samaki taise ikwe ma wenzin ke heno amma to ena ga ka tonton margante na o kan na hini ri gana kulpai haliki ya mama kwe kenna nari banna ino no kulpai fo no ka de wakati o to no kin hawa da ise ikwe na undi ya wenzin da alherka gona kuna da yo nano kulpai kwe masoko kan no se eka no ma alfatan koki eka bon ibadira noya bifano igoro de do alfatan koko nware yun alazio azia yongo pe subano vol insinte batunu ankante batunu to burundi nki heka npe ipe bi na gamutense nagbe odite to tuma yekite atama o kan kini na zama kwene igo nware o kan pe kaka ipe amanwe haji otanse ka kin se subano gisiri wo ka binen kinni hinini ipe man ye tikite wingo no yodo ba ni na alafia to yanzu assalamu haji barabon kani no haji barasano ni kanduwa kweberi nanke yen binena keudi tutu yan kwegberi te mananka haji di kerma amburi mananka haji di kiyo amburi zaman ke foganna ikwe ka kwetere ge kaberi da na baro gomini gomini fo akimba andi gomini di wen shedanga haji wona sheda nya kirpe un hamburi ma tontono mo ma hono han dunia la ker kulpa ma ila hara yuma ze wona lazio ikwe ma tense kulpa andi muhammadu ki se sallallahu alaihi wasallam ni kambina hajite un hajidi kuna falam yarfusu un hajidi kuna nabara kanna konu konu te na fasikan site na ila alofate hajidi kuna na kere kako yote ka ban hagisara tummo bimbi baye kite no kayo mi wala latuhu ummu za hanu kanya na ihe fango nufiyo na za hanu kanya na ihe de ambaye kite no ndi kasin na batalifo de azye o na lazio heka ipe ka kwetere ge kabiri tense haji mbe wabana amutu kaba ifa ato ipe mankosu mwenye heka ngo dirigo ona ntaliyo fosika atoya muminiyo ipe hamburi ipe islama kilkiyo heka nkinko hamburu ya ki mwen taliyo masuka kweka norkwe gari na yano ni ndoa ipe na gamu tense yana sa tense mpe ka teka ka dea deboro mpe haji kaka iwa islama tere okuna mete ya siga ya hima boro maki heka na mwene haji kaudi lo yana iba kere mwen lura yeti mwari gamu henoni kwa mwari gamu henoni kwa mate kulpa ise ikwe ka kwetere ge ka biru gono ko kisa alqur'ani girman ta kuna akifa idha qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadd dhikra deno kano ne hajbe yota kabeni to no ma beo ko ki he kano ho irpe gabayo bayo bayo bayo bayo a za ya kano ba beo nano kekeyo nki he ka win hajite obanna nje yirkwega nye mwoyi kwega nye nai kwe make dea noma kukari katea au otea mbisaya dea haji bweban nani ahima boroma kiheka mwoyi kwega katonton kwene hali kweka kwetelege kabiri sinise aki wamini humman yakulu rabbana atina fi dunia wamalahu fila akhirati mina khalako mkuna bafoye ogono andunia mbo ware o andunia mbo ware o hale madini ga lahara ga tonye o da ki lahara mbisi na baya fo ipe masute ya ziyo na la ziyo seya ya ki wa minihum alfatan kubo mana aki wa minihum man yakulu rabbana atina fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa kina azaba nar mkuna bofo kiro nye yogono ipe ma ya ziyo na la ziyo na kwa yokuna mbibo kino rabbana atina fi dunia hajidi bwebana ngo kino rabbana atina fi dunia hasana ikwe huna uhe no lakari kaniyo bonkani inanzebuyo ma maru teka teise handunia fuwa wengu huna ukuna wafili akhirati hasana dayara kakweki lahara heka boroki nko bukata lahara huna nzebuna mpwe telema teise nyaki arjanna dea eka woyoka mwune hajita mbeki nko ware ware noya deboro mka kafu zama andi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama aguna ajina hu ala marikuna de boron ka be ni haji be sukin ni gongoro nindi maye kite zanu kan hunu masukin kin ni gongoro nindi maye kite za baraka.

bu da baru buru da baru ba wa da fraternity o e shada ki ye mo kuro ba wa ko no bara ti amo kuro ana e gele mini sey en kole kole sey no mo e so ko sey ni soki ya duare we sio ba wa kuro wa u be kuro.

Mbelebisi bwa na iso son kwa beka kirube baka baduma gusronde ikuro mwere wa mundo sa gisonga ya rasuma baka onora iru ka yenda no buka ti ansuru no ba ti anson wakura iru kwa ikawure radio fraternite FM swa takyo bu yin saka son mengu swa garo ama kini ikpane yin lungwa si yete basoka kuteba benko no suka besa gino no merine wabira basoka karagwe miya saka son dim kwa ba neso kanon ikanon no ba ti a radio fraternite FM ni 96.5 so komini mi basun swa dakido do catch out in when we tebami agramaru fior koda gbasa kenu pano sasera e go kanagia baswada ki sasogia sasera sirambe bebe ba gema dabiru bra kuzuma tiwa ka go sirabu sirambe ya ta chera kusonti ikuro ngwera e mankire banika giadi e wi sira de nogi jap chera shurondi donkwere ko de nogi me chera ko beka ya suma baka ko shorka son dabi dabi no turisha fura te wiro baradun te nasho yisha kanamo yirami shambu ando ka binshibo ko shuronka son dabi dabi no turi kwa kumaru kengeke kakadira zazera yuberi yara kene ama mi osuano dok baru bira seka waregi ya girari ganu gema gira gira ye mi baswa daki nzondori mo dari tezo apaswa bitori mi siralugia siya wami kawiki buhe kadirige ba gira likpulo ba upo gia sasera sonomo gia sasera wiron gia sasera wiron bi anasa biba yensa ma be buhe nino sila mi tuto kasa ma binti tora nemo gagia wia masa bukro bere kibu wabira so gagia wami wia habi mpida Daniel Padonu behe kason ilumon achera kusano kason yira suma baka adabi dabi nturi sambo ando ka binsiba kura toko te tushu nyo siri tuka benu yiru turi angwa mkura turi toko kusano di washi nshuandura mo isa kena mo yira mi sambo ando ka binsiba barabara ni anasa gira kwa kono na mera mera inka nini ika kwa kono na me ika na biba suna duri kwa bakura kwa duri kwa bulabu takaruko ba ngwa kwa lalu teta kwa ndu ama to ya ndi turuma ama choko kwa kwa kwa hiru bini yesa anka beri beri miru to ina indinye yesa wakere mkwale kwale wakere mkwale kwale ya yaba ama wakere mkwale kwale iba yi turuwa gisong buruti Je vais papa wakel en quoi quoi tout roi mi bibi ngwini wakel en quoi quoi sou danduki behepuru shuwa mi sakoko deme disons brute mi sou iso sama mini we son wakura yiru ngebara na ba wakel en quoi quoi ba turwa yiru kayin di kono ka di kono bi nyindin senka wono kirali bila bakasu Bane wia wi awo ntime musanwa mbe mugiasa bai mera masini basho mankwa dede bai soru kwari de menka wene wakere mkwale kwale ye iye yasa no taneru bupi tare ya ano tulum tulum bo wino muki umwemi kwa brabrantola naba kwame adima wekere mkwale kwale isa kwenye sasi ya shuri masa kunkwe memti bote mikamiba dada burama keo diaso bantura burama ba nyinu meba kwa kwa wekere mkwale kwale ye baba kune bai nyinu baka bai inawe iku kariko dokotoro dia duite taka bai karine idomi govendeman dokotoro diro ya maya kabai karine idomi antura ne wekere mkwale kwale no yurusi gia ye Yira mira ina mwa charmiso bukune ina gay bube taria bube mbi taria wino turun turun brabran tura anasa kwa umwe kwa badima bawe kere mbaratita nani to uko shuri wa biba mwa behembo kwa gegeka biba kuntuba mawekere bara konsurami ungwe ni butubu mawekere ibara konsura dumi terakpetu tiana wakere ya terakpentu tiyane me duko tulu bi basun sunwa abi suruma yansari batiri amboki kuro doma ko bi puta uyi kwa u gina da u yaburu da u pe yanu dwema uwema utasu suni usokuru suni unbi wiboki suwakudo ulewi kunsara mo unkuna mo
bambogi banka shokuru shunimo miuko dakuru kabibia banyi kum undo kabibia shukrai kasu jiam yi shun siena behenti shudantoke yuka shun siena dobi balate tana waba fiko balate tam bere mo tanton wali mini jiam akura ye ma indi akwa febie biyon shimo kwa nontero usube uro bo sea sea bo bana bo ka febia koni adiba usube ndaro same kia beba kwa ba soba ba turuma bo iko kariko ba turuma ba mpire mpibu mabakare duma behe mpire so kabira miu ibi ni bo kore kore ko maba kama behem boko boko ushon yulu mona bro maba kare weke kore kore mu bani boko go dara mwari munka dara bango go mwari mu kama ano unaroge kakiani ambona la nan kibu nembi kore kore kwa an kibu wiko kore kore kwa awa ha kiwa aki ambi shure umu amboki sari yao sari ide maba turuma su kukari kwa ya su behem bibi yara su mwe ba ikuru mawela inwa kwekere kwele kwele mbira agia inambu nako gina beso mbira hii mumba mekiri nasera beka swada kibu mbeba kakiru kusonde ikuru mwela mundo barabara so anye siyako gina meheko kodi umbu ya buraya alifu ula abinisho ngina dosa aduke sede nso unga we dobi siyako saki insa na temba umu maa kia baranku me baraba kumi imbira agia mikasafiko uswamu uwe unturumani basa kite basu suesi ikpuro kwa mangwela nasera igira mamu dosa swadakio basu sile ula bangu

na sera mero bisi beka aswa taki beka kiro angwa kwa iya somini kwa iso la sakode besa kiro kwa iye sakite dani sakoko serate kure ama gamsa galonsa ebure ebure sangirwa miso la sakura ma barabarani sugura ma kwa suza mason yale temba usumbira mara temba umu ankia banako yale ya waso yewene ada

0: gina tirebo mwa yiba soka pie mi de konsule mi ka tontuko barma mi atirebo mwa ma kia banako ngweni adagere wa ma kia banako ba wabwa ya kia bani ba mum gina wori ya kia bani kukurume yiba kuro kada gina girewa angirewa angpanyi sarame so ba bulunoke to kwege wa bara kwashi yebeke yere yera mumu bag ba dedite mbabara kuku to yengai yesa koko wi meri mbiragia ni o sema sina gorgi fidel wi awa yembiragia o somi bura bura ntora ka wi asa ko sakite ko sina gorgi
1: okay.
0: Fidel ana so hokwa
1: alafia
0: ka kiru
1: oh.
0: Ka badoma
1: oh.
0: To nane gison sosoge abana so zama garison sobe yawasia gabo demi gai mei xami ano yena din timba do ana pana kinem banaku ba batire kambu si wo man so ayanga yango den na ko den banaku to kiran anka yawasia banam tirete te ba girwo buda bu mo permi de construire to abe yawasia pasire wurama yare yamu kama menwene bukpekpe banye kwa to yeye kwa na alfani ya moya be wukiri wukiri kwa suye ngari ko
1: tatawo to na siara nka he gina nem fai tori
0: oh
1: manga fra ko ka basem ni nenyi siru
0: oh
1: basem me po wi samotemi
0: oh
1: ka wi siru
0: oh
1: kama behebe saha e sonko bwabo behenye ne wi ha mo secrétaire exécutif
0: oh
1: kade netititi nenyi ni behem son yero ya timbo hunge munane yem beragia ka be pro insiru na bebe ha ison mo radio fraternité minigum
0: oh
1: da be pro na be tobra
0: on sondoremo
1: ka ko kai yemo behem para kun teso me hun behem para kun tem yo ko yan ka wo adamo ye atombo bitani ha de me ko kai mo itombo derasiamo ye ngwene tombanye mehen saka para kun tem yoko yanka wuso adamu ye mberagia kokai yemu ye son boluka yoka sabe toimu masabe seramu
0: idura
1: masabe guson kaname be pro ube buwando uken
0: ami ami
1: ube hunde kokperu
0: ami
1: ba badoma inka kmi inka para kun tem inka hunso yemu pa behen wu yanka mweramu
0: idura
1: gema sane gison yoka yini deme sarae girwa ankia banako
0: oh
1: teso kammo yenso awen soro kwa pa yenso awen gobimo yenso akare doa ma kawi kare dore na migomi ma entiremo hasugumo convention ya non tura ansewana neko pa anewe ka banatoria au yamme yamma mo bonez te ya hame ho zana ye lundia ya wao
0: ta
1: kamo bune bune ya suno kpo nyo ba ya suno winia ka na ya au ya wao za ye lundi
0: yete
1: oh
0: bashira ba no shina ba ingai kwa
1: oh
0: maba yi
1: ya wanenti mam ne na gai mo minigu mo na ma heke odu aba he mamara
0: oh donne
1: donne ba ya sauna ka giro me
0: ho oh
1: na dumate ga na drogom win bana na yorasia
0: to
1: ye na yorasia yo na nde ma winti unwa mi ko win son ko ba ba mi ko ba mo fe ba ba mo sonwa maba no kete yentirete maba emo ye winti una ona behenson yorumi mone bo we no habe na giho benson ben mi baba namo
0: no we bra we temba temba o
1: ma habe ne bo benson ten yora so ba sabu
0: ta
1: mana we so ana we ne o gema kam mo ka
0: tare
1: kuwo bo ha ga na migun kam ma mo behen no ejiro ye sabu ha ga na migun wo dan so aho ha ga na migun
0: ta
1: gema ankia banako ya we ne am iha sogumo permis de construire kabehem barum bunu noke aka he banaye ture ye sabu asaka namigo mone o gema bi yawa gema na yenen titi mo tirwe we yarama
0: mo
1: ya hay de ba ne be ba permis d'habiter ye me ho ya ansa mo ye yarama mo mo so he mone na wa
0: no
1: na na wa za bayro ami ho 1985
0: oh
1: mi ye wa wi pemi ha za mi de o pemi ye mo
0: to
1: to ye de na ka gemo na ka ma o ka mo bu ne ban ta ma ha te ya ya ra ya ban bu ya ma ka hu na ye ni ya a o ye ra ye wa wa to peho abade si ba si ya bane a ya wene wi sewa wo bia ga una na ye son so ro ko pa ko yin baratori a o kam me hum bon to pe mi ye ye amba gema ye wene to mu bu tubu gema ma wen temba o doa ma temba o ye yen tireru gina ka wi ye dore na mi ko mi tirete yin na ko mi ya ha sokmo convention convention e kan ye ha temba o yen tireru kan ye ha yen tireru ye ka yami dorena ye sedomi convention ye ye ko de ade da de wen temba o yen ti yen tireru nti de mi ho ba bi ma tireru ko ha sokmo jujuma a he temba o yen ti ama yen tireru ko za convention mindi ya katore antoro aza anka convention ena sa ho bugo meri buda bu wa gema wi nu e doremi a wi ara e modede ma ye mera bada ma kan wurama wenti ma deni anki an wonyi siru kosini ika ye baka ko ye nwene a mosina bukada kare yuka wurama wengia oi domi a kun ye ku e ma na convention tona gehwa ta ma hade ba na wen kare ye ntiro ya nonero anya ma ti wesu ko mi amiu domi wi unu e dore nyiron ha ogun ha bu na eton wi u ha ton ha ton na nanu gi mo nye makankam ande a wanyis a wanyis ru kosa wanyis rayati ya wan amikumi ko ma pin owure o tembo ye o ma e go dore to winti mani wi ku ma de winti ku ma de o hete o nyiro nyis ru kosa ko ma pin ton ita se dore ye dia nananu ba ya wan kare ba ho amikumi ye dira ma e dua yenwene agena turi ahe mambananga iko agena kahu karentirere yunonera yanonera yanda awon yanwura awon yisiruso akarentiti ayentirerumo to sai ho de kanade bananga iko ama akungina yemo bambananga yemo ahe mawesami o domiana convention nei masigo do winyisiru kwasa manga ba mama ba ntura heba da baka ihasukumo titi fonse yiro doe prokwa ma won mi gwe convention to na won anoma kuruhi atama ha de ba na won kare ya tiro mo mi gumi kana bana tore anye bana e toro si bi u otit fonse mo un kura mani baga gere
0: na wa
1: un sai ho mere ya ko ina un de ba mere ya mbengo ya mbe ya ye nyero mo ma ka bana toro to gina won wahara e ka ko ku kan do bi ba e ko go sai bi ko yema bana ko ya ha gafara baranko bu baikro ema gobia bana yadi
0: mama
1: oui makane ka bana kuko baikro ema gobia kadi yen sona wen gobi diru ka ko dede ya wenegina yika gbia ko ye asa karentirere ay no nerasa anye kwa sai horade ka de sibe ba bana nkeu kwa ka sokomo architect ba ingenieur ba ka de be kahu ba be son we ka be son me ho akibu ne bana ya ke akohina mi gumi a dino yiro na kinko dino ito na kinko na kingi zambisa banya ine na kinko we ka be yoko en kwa be ba ye me ho boko nu ye ntire nu ba ye nkuna kpuru ba ye me ho boko nu ekwa ba ye kwa banka bankwa banka nonera ya nonera sai so bia buka ina merio kama mo wanti yo ngomi we ka bia ko ende gina mo ama behema kama bia so ko gina do be bia ba bana nke okwa bia ba ye yasinye kabira ben sombute banu kuami ya nwera beha soko beson ya kunwere beha soko bena awo mine ka mine ya sigure ido iye demia pabia boko iye demia la sae honwe migun boko ra anu nwe wonge mi beha migun bankwe bo hunwe wonge to ba ye kuru kwa ma ye deka ma beha mera hadima wo ben somburu ya denedede me aki ba ye kwa me ma wene yansan mwen banaye men wene yansa tiro so gina ahe manda na e ka foundation gbe tiro so e pro yansa dede a won ka be kanemi gumi be ba won gege ga ba mi gumi won bara ya ki aku aha yanka go yanka yango na ka go ya na nanu mo yango bitan mo aha bana ya diti aki asumi aha so aho ye wene buku aha ye mo mi wene awen bi kutu yi mi a yi mi wene won kokuru ni yupe mi a yi mi mi wene won lo yusina won yen ho dedero mi ayi ye kpuru ye bo sa nwere gina tire ruso suda hoka wurama ye kpuru san de ma wo ya muana mi nwe mi wene ye mba ye kpuru ya nwa ye kpuru ya nwa ye yiro sai hoka haide ba ne be banu son ru kwami banu son bura kwami afani gbi ka ban buhiramu de me hun be banu so bute ku ama be he mere o ma ha ka esiara banna ban banamu ye bagiru abin toburun kuna so mi ma ki ama esu de mana abita ni gayara na sunu ho anye maka nwe bogo sogu be be banu so bute ku ami bira bogo sogu de bi nwe ye so akun ye nyerumo ye so na be soa ma be gobi kwasiamu ye so na be gobi kwasia akona tama ha de ba na gobi ya dimi kan ho aidi ao kan kan ho gina gina bitani gbika o afani gbika ya gina mo mana ganu ya gina na bira boko sugu bira boko gire ba sabu yene ya da ya kwa nwe banu nka ho mo gina ye mbiru mana pemi emo baka na banye a ngono mbiru a ngo wakuru mbiru a ngo yendu mbiru a dezeru mi awen banai kwa mikomi babo ne ga hobo ne ao go honde ma yakin wi ganu ko dedero mi kumbe wa mi puro boko be se ya ki haso kumo expropriation pour cause d'utilité publique bune be wa mi boko be se ya be puro
0: oh
1: ye so baki bune baki bu ganu ko nyami gun
0: ya ba zaban ganu
1: ko he ya ko wu afani ko de ten do kotoro diru bagaru ke diru bagaru awasi banda hika karayero ye de ha zaman ganu bune dedero mi boko e kwa boko be be wa mi boko be so ko bune ba ko ka ntiro na ye omo
0: ta
1: anye when we are permit e momi go permit de construire when we are a momi when we say ara ke men banako banu no kami anye when ya say e boko nu we ka be ba kun ye mo yan pe ko tia
0: si ye ro ngia ko mborwa
1: we ngia ko mborwa de we ka hide de ba ne be banu se e momi bi ba ranu no kan ba ne o ka pin awen banako yan mi gun ya ha dede ya ke akomi puro ya ha dede amo hon boko ma henu kwa won dite abana mi gomi
0: oh
1: boko meria ankia dite npa abani ye saka kana disai ho
0: oh
1: kamo bune ta yara abai mo ya di o
0: e pa sa de bune sai de bi ya na nyaru ku na go mo
1: eh sai ho baki unu se boko meria de me won dise ya gana mi gomi ma kia da en pa ku gangia
0: oh
1: ye ka wene me boko me boka doruko pa boka nu se ya bune to ase ominende adawa npa ko gangia wo bi akuma e momi gumi ka ha e de ba na etonu awen gberumo ma go no uti gbeteka npa za awen mindi
0: oh
1: un an we no ka mo uti gbe won gbere we ka mo wi so mamu dumati awen gberu kini
0: oh
1: ana weni ka wi meri
0: magia
1: nka wi giroya
0: oh
1: kama siwi uka he won gberu da u une ko son tore ogena gbe ona onu wa ma nwe awi noka
0: oh
1: wa yen anpe abegira de anpe anyiro gira de we know
0: we go no ngano so
1: eh we know ti gberuka wa yen gbe ikotia
0: awo
1: be ngari an ko ipa ikotia to me pemi ngari asam
0: idura
1: domi go handema ya temo yika yeba ha momi kuruka ha de ba ne sa go handema no kana mo afai no mo
0: oh
1: ka ha de ba ne ha go handema no kana mo de minigun konkwin ko mere hun to babu ko mego de ka wura ma ye ha tire ni baba enwe enwe momi gumi men saka tire ni ya dankira ne ya na be so momi gumi ba men saka won tire nda mane ka hai de ba ne ba ya ne ya kwa doma banki bu kanu gai ko ya bugo meri ama won wi ama go ko nu no ka ada ka won awanti won aka won mo ba gere won ati kan
0: oh
1: wa si wi nyamu na na ko nu ma nu giro wi de unu meri mo
0: me o ga kia
1: to me hun permis de construire yengere yasa togerege yerami ko
0: mi itura
1: ya fani ya yiro na giromi
0: to
1: bagbira gbia banu so bute ko ami sai ho abanaimo magaga yana anye mabbia ga ya wa ami ko
0: ta
1: ma yesi ba giroma ya ka sonro ko do mi ya wa ka imba
0: mama
1: yesi na anu so wa an ka yesonro ko ara da we ka me ma so ino hina ye so anye ma ye ma so giroa yego nu so ki kwa ma kwa de me ho ma siwi yenke okwa siwi utirete kwa ma yesi girwa ba kun kai sonro ko ba gaga ya nenu ndema yan si wawo
0: be bara bana ko ano to mi bukuru kara e ituro bera bi tu ba dingi yomi to unna men boru
1: ao kam men bonu nye ma de gohande ba ka ganu mo yan ka mo mo yego ne yego tonu yeso ba ke bu ne ba ke bu bu ta ke dia o kan yiba bu ko meria do mi ban woda mo ba e korun gia e pemi e maka mo bune yenso ne mi bana piwa na mo
0: oh yamba yana gerewa ba nkokura akia bani
1: ba ga nkokura akia bani
0: ka gerewa
1: di no ti akia bani di no yiro akia bani gidan biso akia bani ye kporo domi bana ye ga komi ko ye kporo temba ho agira temba mo anke aye ga ko ya
0: gana ye ko pon warba ye ko ma pe to mo wari
1: to
0: yam kwa yoshi yoshi
1: yensuna bana ya de kia kokporo piwa baga sakagia ara turwa anyora sio kama bana na ne bara mo ya ngwo ko kwa ye kante na turwa kame hungaifa bana kporo kama mo bune ayo ne na nanua behe ha nanua te o hanua ya kame hu woda ye yo habi ba woda kwa woda ye ho yen nyaga
0: ba kporo ka hu giya wa
1: nyaga ga wa mi gumi nya ya ya giru mo ayin an ye yero ayin mi nya ya wa mi
0: to de de bi ya eh de be ha giru mo so aga wa umbira gya an wa ko ba mura mo
1: un
0: so hisa ko so akenya bi ba mo ba ko e bi kya ma pa u bi kya eh so aga wa umbira gya de ba ni kam yiro ayi giru adi pa hode so akenya
1: gema onka mangira na so aga wa umbira gya
0: de
1: mi e ka mo bu na ye ngobi ya ne o men saka wen banan kpanu ya ne me ma wen go diru yoko ya ne
0: to
1: ka haide ba ne aka wen begruda taemi
0: eh
1: ane wen aki unu nyina kwa
0: oh
1: wa ye tae higo nu bigia nyina ba mbo hrogina
0: eh bomba aki
1: eh kwa ye bomba ka yi haso komote good love ka wa wi aki abro de ba ka ko wa ye ben go be diru yanpe yanpe ha yanpe ha tia to me pe mi ngeri ya sami ka wo bune ya go imu atia ina me no awo mensaka wen baran kpanu yane mensaka wen baran buram yane mens sai ho me yabuko meri babu kanu soi ka kwasa
0: edura
1: to yen bukuru yen gari sagero mi gumi wewi ya ka bana e turwa de sagero piwa sakagia baga bana tokora bana kpa yen pro maka turwa makun ka no ken trete makun yemo makun permis de construire makun yemo hanwa wo de yagiro yane hunu nyara sia
0: da
1: manu nyura sege pa boku yunu so
0: giam
1: boku ye faba ho ye fara ho foto ununu surita
0: go ba wona ba
1: mwewe ya bana piu mwami ye go dai ka kere yuma milioni ta milioni ne batri mesaka nene mesaka de mwamba lang pano yane
0: ba gwa me
1: me ho bugure me ya sami sai ho boku na bode me ya mwen bana piu amo ya donc sai ho kan foto ununu suite na giromi kan yaka kwasiya yen suru ne ya suru no wa sai ho mi da boko de wa pa wa me saka de won bokurun panu yogo ya ne boko yego go nu so me ho yen gari ya sami yen biruma kan mo bune ina ne boko nu yara sa tire le sa mai mi gumi sabbe ko ga mo mi gumi dere sa mai ha so mo banderol beko ho mi ba yero meri ya so mo tire yara sa yen son yero ma wi no kan ka ba o ka mi ba so
0: atar kwa
1: to o ka mi ba na tro ye we ne suko sa gabo tire we hone buna biro kama buna ye boko gena gbiboko buna ne ayo ya ina gena man invitation we ya ina gena man ayo ka me hofa ye so behem bandero ba yan dabi ye dira sa kina tire pibine ba yi ba buna buna sa wa me wen balansa ka ya ne yan papa hone bon ole hoka ge behem begru kom begune ba hain han ye moya dabi ye so asa ka be ne bon buna biro ba na biro so ko na be ya sison baba nye ye ya be mara
0: ta
1: ya be mara yemba si wewe basoka wewe wewe batirele wewe ubye wewe baraba nyorasia ma kunne meriwa enga enunane ma ka banamo so teru wewe ha bananyiro foto wera kuru yaka kosia
0: so teteri
1: so teru kan so yiro kan so eta sai hobo go doruko bebe wa ha ma so ba mi bemi bem bukuru ya man bengia kere do ban sona bia ya wene bora beso ma so be puro bengo sai ku ya sinya
0: oh
1: nene mason be kporo wi ka gehe de banamo kporo bengo se bi ku yen yasin one yen yasin ka ha de ba ne a mohon ba ge
0: wo eso mo mi
1: o so no mo yen yasin ye kwa
0: ya mo ga so
1: he un so mte un yen ye kwa yen so na be mi be mboguru mi we ka ten foto wera kuru kwa se mi be mi foto wera kuru yen suri ta go kwa se
0: hold on
1: sai ho un foto uno
0: wa wura weru ka wokuru
1: ehe foto uno
0: Ouais,
1: foto wura weru ka wokuru.
0: Oh, ya le 150,000.
1: Oui, 150,000. Donc ya be boko ko ha sotero.
0: Oh.
1: Sotero, ban kwa so yuru. Ka ha de ba mi weka foto wuno kwa sa mi. Be mi gumbe foto wuno wuno so ita boko kwa sa. Ta ha boko ban doro mo. Do mi ban so, ma e ma won wi awoda yen. Ma woda ya ki nu boko so, ya ka ha tia.
0: Kure kure.
1: Ka wi kun yen ya.
0: Oh.
1: To. Ye de la be mi gumbe, be ba ha ma so so ko bu mi. Be ha so ko mo ingenieur ba mi. Architecte ba mi, ba ba won ami ho. Mahaka na say nyorasa babu ne ya go so ata okwa ya boko ba umba ye baten wazabu wa wazabu sa ho hawaya ta ye ka hatia
0: kure kure
1: ka wi kun yenye ya to ye dira be mi gumbe be ba ha ma son son ko bumi be ha so gumo ingenieur ba mi architect ba mi ba ba wa mi ho ma ha ka na say nyorasa babu ne ya go so ata okwa ya boko ba umba ye baten wazabu wa wazamu saho hawaya ta ye ka hatia
0: kure kure
1: ka wi kun yenye ya to ye dira be mi gumbe be ba ha ma son son ko bumi be ha so gumo ingenieur ba mi architect ba mi ba ba wa mi ho ma ha ka na say nyorasa babu ne ya go so ata okwa ya boko ba umba ye baten wazabu wa wazamu saho hawaya ta ye momi wa o ha son koro o ha député o ha ministre domi wodai président wi a signé président de la république
0: oh
1: wi a signé
0: yero yero
1: yero wi a signé
0: oh ya ma
1: ya mo bone
0: ya
1: ha ya go ba wi titi un kiu banako ya wi wa domi ye so ba ki bone ya nwera ba ki bone ye kporo ya sina ya ha dede
0: oh.
1: Ya sina ba yi kama bone ya ye so ba beni ba mera ya be tona ba koko ya o domi ye kporo sakia bone be han wu ya nwa
0: you dera
1: men wene bana yan sahine sadu wude sadu wu maro wude sadu tontu ko pawde awu ma be kwa mo bune mi hwaki mi akako awu kan yaki yakako yebane ako obe yebako yirakako
0: itura
1: he
0: to anwa chago so akenya to no yiro ba be itan saka ban so ko mani ba san kasimu eh barabara ko ipo so ko ma be be mu ko gaibika munga tafiru saka sina gai giriyami, munga tafiga gai ide tuwa nini mitonoko kuna ya to 01-44-70-44-44 katontuko balu kamtia uru kane wataka wakuru uru kane meku itari kwa hika sunkame. Radio Fraternité FM 96.5 mia sa shakiru mwami gison soson geyensa gina ase banako tire tuyungwere ada mwa katontuko balu mba sukuma pebi de konstruye to yen gali yesa mwami bebe imu kwe sukuma jagai giremo gabako ne barparo ba mi ban timba usu ban barparo ban yenga kui don kim banako yan tare ga mu gabako kwen bugari mbo he bikia to fidar ira mon kabiso
1: nane be pemi ngai kamo bune wu marotona kamo mane parako mi tona ya wa benen ten giran giran giran gira yemia ka kia banako pro ma kum pemi emo woda yanu ka banako gina magbika migun ka mankpia ka pemi wa boko nu noke aka banako ye asa migun ba lotisma kwa demete tomba atense buda bu banako gangia ba ko mangira lotisma ko e migumi
0: idura boda ya yina to yero dona ko pon wura ma i adandoke o kamtia weruka ne wataka wakuru weruka ne i dandoke ma gora sokumo to o donagira na tawa ko pon danduke shanka sima demi on son tie de no camino no ba ni chukasi ai danduke ma barabarani pasuwa yewu ami pasuko to na na fidel biga to benshani ba barpar so an kyaman bana ku padi mbam ana behanti mbaw girban na mangina ingare kuito ure a babak purwa babak purwa mena ba she kami ban gira temba usu nyira ngwene buna bugira meri buna bu meri gibu wa mena
1: mi ban temba u nyira mi gu mam woda so an kya bana ku
0: o
1: ma bana ku mi ba di mate bana bana boko nun koro kama bune ya boko man boko man yoko amene ho ya
0: bobo to ngwene gi kawelo kawelo e amara to unsokumo na tama okura nyori ko jora ba fi ko me sabenso pa suwa su no sina kamtia werukane wataka wakuru werukane werukane katontuko balum 01-44-70-44-44 me katare negi paka sun kame ikporo pa ngwela to mena migia ma mwere bubanako
1: migia ya mwene bubanako
0: so atarami
1: we so atarami kwe
0: to
1: anye kwa migumi anye baka na doma tan haboko ne batenyirmo banna migu ya anduke debane ya bugamansia bugo mankwa menenga bugo nun koro ba mam bama wonu e yiru me
0: ba
1: won wonu se
0: oh we ye ngongo hi
1: ka hai de ba na ye ba ka ku ya wi ada kwa
0: aku e mere pa de won wonu re
1: won wonu se
0: to